0: Sēdzeps iz pūlups, ipove. Cra, švidi da erti, radio dardimanti.
1: Sātis dardimanti. Radio dardimantis ekskluzīvi.